0: Meteorólogo Jordi Carbó.
1: No desaparecen del todo los chubascos en el Mediterráneo. Sí, los que ahora están activos en el sudeste de la península, con la llegada de la noche se irán diluyendo, pero de madrugada nuevos chubascos torrenciales en el litoral central de Cataluña y en Baleares, no tan aparatosos como ayer. Y mañana por la tarde, cuidado entre Granada y Alicante, es aquí donde también algunas tormentas podrán descargar con fuerte intensidad. En la mayor parte del país, mañana mucho sol y temperaturas en ascenso.
0: Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que le repasamos ahora en la SER.
2: Siempre hay personas.
3: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
2: Personas como las que hacemos SER Galicia.
4: Y ya estamos manos a la obra.
2: Delante y detrás del micro. Hablando y escuchando.
5: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
2: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
6: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
6: Bueno, no exageramos.
2: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
8: E agora, Pazo do Mar, fálanos da diferenza entre probar e saber escoller.
9: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
10: Pan, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
11: que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
12: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
13: Galicia recibirá nos próximos días 8 menores procedentes de Ceuta. Boa tarde, avanzaba o esta tarde a conselleira de Política Social que envolvía xogar a dúas bandas asegurando que a Xunta é solidaria pero lanzándolle unha advertencia ao Goberno Central, Íñigo Caínzos.
14: Di Fabiola García que compra un control de fronteiras claro e que Galicia está ao límite, que non pode continuar recibindo menores migrantes en financiamento. A conselleira de Política Social asegura que chegarán outros 8 nas estas vindeiros días, pero que as nosas competencias non dan para máis.
15: Galicia sempre negociou co Goberno de España a acollida de menores, pero tamén temos que informarlle a todos los veciños e as veciñas de Galicia que Galicia continúa a recibir novas derivacións por parte do Goberno de España de menores estranxeiros non acompañados.
13: A oposición pídelle a Xunta que asuma as súas competencias en materia de acollemento. A líder do BNG, Ana Pontón, acusa o Goberno galego de poñer excusas para non recibir aos menores procedentes da cidade autónoma.
16: Competencialmente, quen ten que asumir a acollida desos menores son as comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias en materia de menores, e o que vemos a un goberno da Xunta que está poñendo excusas para non aplicar a solidaridade que eu creo que é o que representa.
13: Nos minutos comeza diante do Concello de Lugo unha concentración baixo lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta. Unha iniciativa cidadá esta tarde pasaba pola ventana de Galicia a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante, aféalle os partidos que utilicen a migración como arma política e amósase preocupada polo incremento dos discursos de odio.
17: Hai partidos que se non foran por los discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque iso, ao final, vólvese contra todos. É moi sensato, moi responsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
13: Asunto dun xoves no que coñecemos un informe da Asociación de Directoras e Xerentes de Servizos Sociais que sinala que Galicia suspende na atención aos servizos sociais, menos investimento que a media e menos profesionais por persoa dependente. Xeli Villaverde.
18: Segundo este informe, a nosa comunidade está por enriba de outros territorios en atención a dependencia, centros de día ou acollementos de menores, pero suspenden outros 7 parámetros. Por exemplo, hai un profesional por cada 2.064 persoas, cando a media estatal situase en un cada 1.363. Un dos seus autores, Gustavo García, pide un cambio no modelo residencial e de atención ao domicilio.
19: Partimos dunos servizos domiciliarios moi débiles, que non facilitan ou non permiten que unha persona con un grado 2, un grado 3, se quede en su casa, salvo que tenga unha red de apoio familiar potentísima. Entonces, o reforzamos esos servizos e, por supuesto, todo el cambio de modelo residencial tamén en los medios rurales.
18: Finalmente, en materia de financiamiento, destínanse 558,4 euros por habitante.
13: Tres días después de que trascendese esa sanción a una empresa vinculada a familia do conselleiro de emprego por empregar a inmigrantes en situación irregular, hoxe por fin escoitamos unha reacción do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dá por boas as explicacións de José González e acusa